0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal han da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

sånn, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka

0: har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

0: Ja, ok, vi hører jo at det her er basert på et gammelt opptak, Guro. Hvor ja. Det er du som synger.
1: Det er jeg som synger. Her står jeg midt på stua. Jeg har teipet på en Q-tips på kinnet, malt svarte øynbryn og har på meg en genser etter mormor. Og så er det mamma eller pappa som står og filmer da, at jeg synger og improviserer en sang. Det er i år 2000. Ja. Ja, så jeg 8 år.
0: 8 år gammel. Ja. Og det som er gøy, det er at låta som heter Love You Much, det er jo en kort liten sak på 48 sekunder. Den har funnet veien til plata din også.
1: Ja, men det jeg ville liksom få med litt det her barndommen og meg, altså mine røtter og hvor jeg kommer fra. Og, jeg startet jo å lage låta tidlig da, åpenbart. Men så har vi lagt på den gitaren du hører, er jo lagt på i ettertid. Og det var bare tilfeldig. Den jeg hentet fra den låta Roots, som du spilte av først. Mm. Det var tilfeldig at jeg synger samme toneart. Så det var litt sånn art by accident, ja. Som vi fant ut i studio. Ja, veldig artig.
0: En framsynt 8-åring.
1: Ja, ja, kanskje det.
0: Ja, ja. Titel på albumet da?
1: Ja, det heter Roots.
0: Det heter Roots.
1: Yes.
0: Ja. Slippes nå førstkommende fredag.
1: Ja.
0: Hvordan skal du markere plateslippet, Guro?
1: Altså, på fredagen så blir det å ta et par pils med noen venner. Men vi skal jo markere det med å spille konserter. Så om en uke så skal vi spille på Parkteatret i Oslo, som er en ganske kul og stor scene. Så jeg er veldig, veldig spent på det. Og så skal vi spille i Trondheim torsdag 15. oktober. Så det er om litt over 2 uker.
0: Ja. Og i Trondheim så er konserten hvor?
1: Da er den på Tyven.
0: På Tyven, da er vi i Dronningens gate fremdeles?
1: Riktig, Dronningens gate. Og jeg var der i går, og det har blitt så fint der. Jeg har ikke vært der siden det het Storås utested, jeg tror ikke.
0: Nei, og det har byttet navnet et par ganger. Nå heter det Tyven, det var Storås. Hette ikke også Familien?
1: Jo, stemmer. Ja. Så nå, altså det var så fint der. De har jo ja, utvidet og pusset opp, så det er kjempekoselig. De har byens beste kebab, sier de. Mm. Så man kan komme og spise middag der. Altså konserten er jo på en torsdag, så jeg foreslår da at man får rett fra jobb, rett til Tyven, spise seg en kebab, og så begynner konserten mellom 7 og 8 en gang.
0: Mm. Du, vi har plass til 2 låter, men da må vi ha en låt som er litt kortere og effektiv. Altså, Miles Apart har vi vært borti før.
1: Ja, det var første singelen jeg ga ut.
0: Ja, og låta Lifeline, det er da andre singelen som er gitt ut.
1: Det var tredje singel, den kom bare for ja, en uke siden eller noe.
0: Ja. To, ja. Ja. Den er utfordrer på Trøndertoppen denne ja, uka.
1: Det er veldig stas. Ja. Det visste ikke jeg.
0: Nei, du visste ikke. Så der er det mulig å stemme fram til klokken 10.30 i morgen.
1: Ok, men da alle sammen, da er det bare å stemme på Lifeline.
0: Ja.
1: Den skal vi få med på Trøndertoppen, synes jeg.
0: Du, vi skal spille Lifeline etter hvert nå, men vi skal ha en annen låt. Og nå er jeg så spent, for jeg har hørt på en god del av låtene. En låt har jeg ikke sjekket ut, så det her er sånn, nå er det bare stønt. Nå lurer jeg veldig på hvordan denne låta høres ut. Du står jo inne for alle låtene du har gitt ut.
1: Ja.
0: Ok, her er Bonfire.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

spørger meg selv hvorfor nogle tenker på at å lignes med en dykke er det beste. Hvorledes skal det med ungdommene gå når vi lar slike tanker få fotfeste?

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Åge Aleksandersen er på Trøndertoppen. Det synes vi er litt trivelig da. Han er med sammen med gruppa si Svarttrosten. Låta er 15 000 år.

Lillesand. Har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Lillesand, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.
3: Oh boy.